I tako kaže TIFA, a u nastavku obavještenje važno. Dakle, za vozače na zahtjeve Međunarodnog oldtimer kluba Mahalci iz Sarajeva, Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo dalo je saglasnost za izmjenu režima saobraćaja na više sarajevskih saobraćajnica. Izmjene će biti na snazi danas, dakle u periodu od 9 do 18 sati kada se održava Međunarodni oldtimer rally Sarajevo, a privremene izmjene obuhvatat će sljedeće dakle, saobraćajnice. Topalo Osman Paše, Zmaja od Bosne, Bulevar Mešiseli, Selimovića, Ante Babića, Želimira Vidovića, Kelija, dakle Derviša Numića, Bistrik, Franjevačku i Avdali Šahinagića. A tokom održavanja manifestacije biće izmijenjen režim saobraćaja, regulaciju tokom saobraćaja na dijelovima privremene obustave i raskrsnicama vršat će policijski službenici Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Iz policije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da u periodu održavanja manifestacije poštuju naređenja ovlaštenih službenih osoba. Vozačima se poručuje da ukoliko je moguće planiraju alternativne pravce kretanja i računaju na moguće zastoje na navedenim saobraćajnicama. Evo, čuli ste, dakle, danas od 9 do 18 sati.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo pokrenulo je javnu nabavku za još 3 specijalna oklopna vozila vrijedna 3,9 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a, čime će policiji na raspolaganju ukupno biti 13 takvih vozila. Nova nabavka dio je nastavka opremanja policije kantona Sarajevo vozilima, opremom i drugim materijalno-tehničkim sredstvima. Dokumentaciono-informacioni centar Veritas upozorio i građane Srbije koji putuju u Hrvatsku da bi zbog određenih objava na društvenim mrežama mogli biti suočeni sa sudskim i administrativnim postupcima. Kako navode hrvatski organi, takve objave mogu tretirati kao narušavanje javnog reda i mira, uključujući i veličanje ratnih zločinaca. Prema toj organizaciji, posljedice mogu biti novčane ili uslovne zatvorske kazne, ali i zabranu ulaska u Evropsku uniju. U subotu u 9:56 zemljotres je pogodio šire područje Innsbrucka u Austriji. Služba za zemljotrese Austrije ubrzo je saopćila da je zemljotres imao magnitudu 3,8 stepeni po Richteru. Epicentar zemljotresa nalazio se jugoistočno od Innsbrucka, glavnog grada Tirola, na dubini od oko 5 km. Festival kulture Sidra Novidani bit će otvoren 30. septembra u 18:30 u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, a trajaće do 2. oktobra. Ulaz je slobodan. Kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra izuzetno važnu utakmicu 2. kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Naši mladi fudbaleri odmjerit će snage protiv odgovarajuće selekcije Islanda u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici s početkom u 14 sati. Danas u Bosni provodava umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti prema kraju dana. U Hercegovini sunčano, dnevna temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, u Sarajevu do 16 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 15 sati.